0: και να μαμαντλήσω και να ραμιτσουένι και να ρεάω ασέ βάρε μου λεψάνω ερί και μου λεψάνε σι σουί αχα ουί με τσίγε βάρε μου τσουέ μήνα είμαι κάμου χανούα λεψά ούτα σώρα πάλα ούτα σώρα πάλα ούτα τσούλα πάλα ο μήνο ρε γορ γέλο ρου είμαι και μου τσου ούρλε και τα φυτακά ηρία που σιουπά ο φυτακό νου γιόλε σε αφήτη α εσέ πήλα α ο μου έμε λόγω φυτανή. Mabakaga go tlosalla mora go kutu mabakaga go tlosalla o sa emetse motho wa nuu ke ka fa o kosha ye se se bolelang moletsang ore ke moletsa le sisi tlo palela go phetha mabaka ka lebaka la gore sa le wemela motho ga bana metse o tsere ke go tsara fela go tswa go yona e rigela e ria senyana go sele la go tlhomela ka bele le gona le la ka lina ke nna ma shirupso ga monyamane le no ke la go le botsel nna no la sidi beng re batameleng tlang gausi le rena tshe dile le khona re tloga re ikhethile re kwele malome tlhabira khoshima sha malome di wa mdek salfandi aner pat malume a bana malume tlhabirwa malume dire mekar le khono le o gona gona ka kwa lo re bona nna ke re masikamo masikamo masikamo re kwela gore ba ka kwa gola mmera ka kwa ga shongwane mo elong gore le tshile le go lokele tshi la maswima ga gesho go mere tlobe re kwa tshentshinyana go tswa gona gona ka kwa ile le go lwa le go bontsha rono le maswi a ka re re dumedisha khoshi masha khotso
1: ayate khotso
0: le tsogile botse
1: a go go go gadi
0: ke re le tsogile ga botse mana
1: re tsogile botse re tsogile botse
0: ke se jo ba tsa pe sala ni jwa
1: a ke o ka ngire wa motse ba tsana mela di tafula tsa dikolo
0: yo
1: ke o ka tsana mela di tafula ka moko ka mo sekolo sa mera tshile ka kwa hey wa motse ba
0: a re a ba buti ke thabile go kwa gore le sepete ga botse le fithile gona gona ka mo bua mana a tlo di ba rena ba tseba gore taba tshe dintshi tsa ba di topa go tswa gona ka muwe ka lebaka la hore ke le tsatsila masentse ba tsa tabirwa re ka ba go potse ba tsheletse ba rena gore ga se re tsatsile leng gore tsebisa ka masifela ke re tsatsile leng gore ba tlotheletsa gore re bia difatanaga ka thoko buti re shumishe mogwa o mongwe wa dinamelwa e ka no ba paisekele go ba ka no o ka no ba mogwa o la wa go sepela ka maoto a gago tsatsile tlhabirwa ke tsore na le ka gona go boya mowe ga shongwane ka maoto
1: I'm going to go to the house.

0: bona ga nore direng ma
1: ke be ke ya ka gore one show nke o dule fase le re thabile o montšhe man o montšhe mogopolo wa gore yena o tshwanetse a sepele le robert
0: wa tseba go bolela nnete kgaetsedi man monagano wa ka o jemile man kore a ke
1: tsebeeleoa tsobi o jema šwa monagano wa gago gaboa santara tsobi o ka e santara
2: ke tša llabobedi le tša mahlakong epsene ka tšona ka kotara pele ga ira seswai 7:45 bošego bja llabobedi lee.

0: Γαμάτα.
1: Παραλληλά που σε είπα, ρουρί.
0: Μπομμάω και λεμένε, μενε, γαμάτα. Μπομμάω και λεμένε, μενε, γαμάτα. Πέντω η διάου και πόμο. Έντε η δοτούνια. Γκάβει ο μπούτζε καπίλα. Ελπόμε ο και ο τούνια.
1: Ενέ και πόμο τσε καπίλα, όρο πατώ ο φιμελά. Ο ενώ τζελέ πίλη καζό ασφέω. Και ο πόνια κοζιδία.
0: Κινγκ μονάτα. Λεμένε, μενε, και μπομμάω. Pela ga foi ele com essa DJ Eater qualquer DJ Eater ara ora lokela DJ ora lokela la bantu bare mai mai nama DJ Eater ke tshe ka ya DJ Eater
1: okay no
0: ya
1: ke restaurant ding
0: wow
1: ya ke restaurant ding
0: ke na ko ya
1: Urileng.
0: Yeah. Wena o tlo theletsa me o tla wa re botsa gore ke eng se a se boletse go falosa kwa go gabotse. Ye re dira na kwa lena. Beke engwe lengwe. Urileng e ba gona. Ke re bua ka fa. Re tla bere ya go yona ke.
1: Mhm.
0: Okay.
2: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao. Nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a go dima tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le balelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rona di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Miraro kamuka ya karacha tefo ya beili go fitla go 5000 rand. At Clientele Legal o hwetsa keletso ya simolao ka mogala di irintse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Hey, 45135. Clientele General, ke the speed moletso go ke morekisi wa insurance ye o se go ya bophelo. Bona dipielo online. Go dirishwa ditifetso tsa tloelo.
0: Ragomela go ntshirela o rile.
1: Tobela.
3: Eh o rile you keep your America, I'll keep my Zimbabwe.
0: Ah le nna ka sa mo lo ba pala ka rena wena wa ka o tsi.

ke go leboge mologadimo ga gešo madume ga a fele le mantši beng a lekgono ke labobedi la masomepedipedi kgwedi ke a setamerangwaga kwa ketepedi le masomepedi tshela ranta še ga bjale e rekišwa ga diranta tše lesometshela le disente tše masomepeditharo ge e bapetšwa le dollara ya United States of America ge e bapetšwa le ponto ya brittany e rekišwa ga diranta tše masomepedite le disente tše masometshela seswai ge e bapetšwa le euro e rekišwa ga diranta tše lesomeseswai le disente tše masometshela tee go fitlha lebakeng le euro mo lebakeng le e rekišwa ka dollara e tee le disente tše lesomenne mola dollara ge e bapetšwa le yane ya japan e rekišwa ka diranta tše lekgolo le masometlhanosupa go iša go disente tše nne nageng ya china dollara e rekišwa ka di-yuan tše tshela le masometshela senyane mola ka india e rekišwa ka dirupi tše masomesenyane tlhano le masomeseswaete dithoto tša wall street di tswakane gabjale ke matswaka bjele fela dow jones e tlase ka percent ya lefela fegelana nne mola nasdaq e tlhatlogile ka percent ya lefela fegelana nne mebaraka ya europa bathieletše e tlhatlogile mosegare nakong ya kgwebišano london footse e theogile ka percente ya lefela fegelana pedi paris cake 40 ya france e tlhatlogile ka percent ya lefela fegelana nne mola dax ya germany e tieletše ka percent ya lefela fegelana tee mebaraka ya johannesburg stock exchange ke jse ka boripana e laeditše go tekateka ge nakana ya mafelelo ya go tswalela mebaraka e lla all share index e tlhatlogile ka percent ya lefela fegelana tee go fitlha go dikete tše lekgolo le lesometharo le diranta tše magolopedi le masometshelatshela financials di theogile ka percent ya lefela fegelana tee mola industrials di tlhatlogile ka percent ya lefela fegelana pedi mola top 10 resources di fokotšegile ka percent ya lefela fegelana šupa mola dithoto tša meepong di fokotšegile ka percent ya lefela fegelana seswai gauta bathieletši kua bulawayo le harare go la zimbabwe ba e bitša gorite yona e rekišwa ka didollara tše dikete tše nne le diranta tše magolotharo le masomepedi mola platina mo e rekišwa ka didollara tše sekete le diranta tše magolo seswai le disente tše senyane ounce oli e sa tlhotlhogo ya brand e rekišwa ka didollara tše lekgolo le disente tše nne barele tše ke tšona tša mebaraka mantšibeng a lekgono nna ke nna eric mašau ke nna thobela